fo e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshira mo papa wo se di ofru di apano e ya go bi jina se pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nanso so no ye di nyame nshira mo.